0: 8:59, amigo, é quem ajuda, ele se está cá e bula e sona, kusukela hinga pula xinga lexi leswaku mpela ku fanela ku veni ku seketelana vanghana va pfunana nkarhi wihi na wihi ka swa ku biha ni swa ku tsakisa.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 9:00 PM, nkarhi wa ku va hi kuma mahungu ya xifundzankulu Maputo.

0: nkama wa gingirika wa siku ra namuntlha sweswi nkama ku va hi zama tindlela ta ku hi kumana na Domingo Ximakalana kusukela xifundza xa Marakweni le mugangeni wa Mashubu. Hi swi koti hikwalaho ka swona hi tikhoma tsolo eka n'wina, kambe hi ta murhamba nakambe ni mahungu lama kombisaka ku va mfumo wa xifundzankulu Maputo wu khwavela xitshungu ni ku byela xitshungu leswaku xi tivonela ka nguva ya xiwomiso yi tshindzekaka na ku ve hi ku hambana nkama wa timpfula. Na tona timpfula mikama yin'wana ta byala matshamelo ka ma nga lulamanga hi tlhelo ra ta vurimi, ku taleriwa ka swibewu ni swin'wana ni swin'wana. Domingo Ximakalana.
1: Vuzengeli bya xifundzankulu Maputo byi tamile ntiyiso wa ku va ku tswatsiwa vahanyitiko, a ku va va landzwa mintiyiso wa ku hambanahambana, ku va ku fikeleriwa a mhaka ya ku pfumeleka ka swakudya hikwalaho ka xiwomiso xi ta ka tshuka xi voneka ka nguva leyi taka. Ndzeni ka ntswatsiyo lowu ri nga kazi wu landziwa xifundzankulu Maputo ku kazi ku tlhavukanyisiwa vabyimi, a ku va va luka a makungu ya ku hambanahambana ku va ku fikeleriwa ndlala. Ndzeni ka makungu lawa ma hlayiwaka ku voniwa swanga a ku bindzula ka minkingha ya minambu a le leswi swi nga pfunaka a vabyimi. A muzengeli wa xikanekiso xa le Peseni a xifundzeni xa le ka N'wamba Ofelia Mugabi hi loyi a tlhamuxeleke leswaku a vabyimi ka mbanguliwa wa tiko hi lava kutani va sunguleke ku va va tlhavukanya. A mapimo ya ku fana ma voneka xikanekisweni xa le Katwana xifundzeni xa Matutwini tani wu tlhamuxeleka muzengeli wa mbanguliwa Helena Xiviti.
2: Realmente começamos a preparar, tivemos a reunião das bacias há duas semanas atrás em que deram-nos os avisos sobre o El Nino. E sabemos que vamos ter problema. As populações já estão a ser informadas. Felizmente nós temos os dois rios, o rio Tembe e o rio Maputo. Então estamos já a informar as populações, embora ainda não estamos a dar semente, porque precisaríamos de arranjar a rama de batata doce e outras verduras que são resistentes ou que possam ser cultivadas nas margens dos rios. Estamos a ensinar os criadores, escola, vendam um animal para poder ter provimento de alimentos para a família. Os criadores de gado, a tendência é ter uma manada de gado, mas a dizer que estamos a morrer de fome.
1: A minkingha ya nambu wa nkomati xifundzeni xa le ka N'wamba mi voniwa swanga makungu manene ku va ku fikeleriwa a ndlala a xikanekisini xa le Rasano Garcia tanihi wu tlhamuxelaka Isaya Munisi.
3: Temos um ponto, logo andando de Xangulo, uma zona baixa, depende mais da agricultura. Como estamos bem próximo do rio, passa daqui, é fácil, diferente daqueles que dependem muito das chuvas. Então, através do rio que nós temos aqui, conseguem se virar, conseguem produzir, uma vez que também é a população que gosta de trabalhar.
1: Kanguva leitaka a xifundzankulu Maputo está choca xivona ku pfumeleka ka timpfula hikola ka fenomeno El Niño. Makale ita encheka ntshako ka timpfula leti niki ku tikisa lani tiveke ti vanga a tindhambi ka mimbangu ya ku hambanahambana.
0: Kanimambo Domingo Ximakalana ni mahungu lawa ya ku bandleve va yaki tiko tlhelo ra ta vurimi, hikusa hambiloko nguva yi ri ya mpfula kambe mikama yin'wani hi khomiwa nomo swi hambana. Tolo Bowana ya mukelela ambulansi ya Jovita Nguvo ni entelelo wa mahungu lawa.
4: Secretário de Estado wa xifundzankulu Maputo a lava leswaku vatirhi va xiyenge xa vudhawu va hlayisa switirho swa swibedhlele ni nkongometo wa ku va ku nyikela mintirho leyinene. Enrique Bonges a vule marito lawa tolo ku fambeni ka ku nyikela ambulansi ya ka mintirho ya vudhawu wansati ni mahanyelo manene a Bowani, lana handle ka ambulansi ku nyikeliweke ni switirho swin'wana swa swibedhlele ku fana ni malensol, mafralda ni swin'wana swa ku huma eka Fundação Internacional Mão de Compaixão. Nkarhini wa kona hi bulili ni murhangeli wa doropa la Bowani, mamana Geraldina Bonifácio, loko a va ta va va yamukelile a switirho leswi, lana vuleke leswaku switirho leswi yamukeliweke swi ta pfuna a xitshungu xa Bowana kambe a xa doropa ntsena, xi ta pfuna a xitshungu xa Bowana hinkwako hikuva xifundza lexi a xo va ni ntsena a ambulansi ya lin'we, se ambulansi leyi li ta va lavumbirhi li nga ta seketelaka xifundza hinkwaxo.
0: Kanimambo ngopfu swinene Jovita Nguvo hi mahungu lawo, hi ni ku tshemba swaku mahungu lawo ni man'wanyana hi ta ma tshokovetela ku fambeni ka nkama. Inkomu ngopfu swinene ka xiyenge xa gingiriko wa siku ra namuntlha. Inkomu
4: inkomu swinene tatana Roberto Mundlovu, loko u ta va u swi kotile aku hiseketela ku va hi kuma amahungu ya matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Munyiseti, xiyenge lexi hi sunguleke hi nkarhi wa 4:55 xi fikile vugan'wini. Yana mahlweni u landzelela mitirho yi landzelaka ya Miso Provincial de Maputo. Juvita Ngovo alikujekwe.